0: یہ بربادی کا راستہ ہے شبنم.
1: لیکن بہت حسین ہے امی,
0: اس کی منزل تمہاری موت ہو سکتی ہے.
1: خدا کرے ایسی موت جس سے زندگی ملے سر آنکھوں پر.
0: مگر تمہیں اس راستے پہ جانے کون دے گا؟
1: مجھے اس راستے پر جانے سے روکے گا کون؟
0: میں روکوں گی, میں امینہ بائی.
1: امینہ بائی تم تو انسان ہو, اب خدا بھی مجھے نہیں.
0: بےہودہ نالائق بدمعاش, اس دن کے لیے میں نے تجھے پالا ہے, میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی, جان
1: ڈالو. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو میری محبت کے راستے میں آنے والوں کی زندگی میں لے لوں. کیا